0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 16 августа.
3: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 16.
2: 16.
1: Августа.
2: Августа.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 16.
2: 16.
3: Августа.
2: Августа.
4: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: 16 августа.
1: Августа.
2: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100, а будеш лукавий, так чорт тебе задав.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 16.
1: 16.
2: Августа.
3: Августа.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 17.
4: 17.
0: Августа.
5: Августа.
6: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мінь.